0: Hvad er så dit tilhørsforhold til Open Doors?
1: Jeg er ansat i Open Doors Færøerne og Danmark som generalsekretær, så det er min tilknytning.
0: Er det en stor organisation?
1: På verdensplan er det en stor organisation. Vi arbejder i mere end 70 lande, hvor vi hjælper forfulgte kristne på forskellige vis, monitorerer kristenforfølgelse, og så oplyser vi og samler penge ind i ca. 25 lande verden over derudover. I Danmark og Færøerne er det jo en mindre organisation, ligesom så mange andre missionsorganisationer og NGO'er. Men på verdensplan er vi store, ja.
0: Hvor store?
1: I Danmark er vi, og på Færøerne er vi sammenlagt 10 ansatte. Og på verdensplan er vi op over 2.000 ansatte. Men det vigtigste, det er alle de frivillige, som hjælper os faktisk. Fordi vi har været til stede i nogle af landene i 70 år, og dermed har vi opbygget et stærkt netværk af frivillige, som hjælper os. Så der er både de frivillige, som hjælper os med at samle data ind, og som hjælper med juridisk rådgivning, ikke ved jurister, men også partner, især den lokale kirke, fordi vi arbejder altid igennem den lokale kirke. Så vi går ikke selv ud og bygger en masse missionsstationer, men vi arbejder med at styrke de kristne der, hvor de er, i den lokale kirke. Og ud fra den, ja.
2: Der bliver jeg i Østeuropa. Bror Andrew fær til Estrom, han tar ikke, jeg er ikke alltid først ønsomadler, for jeg kunne se om hva jeg fyrer seg her, og så er så hos vi kristne, og blod vidt like hva jeg, og han setter seg så fyrer jeg hjelp av dem, og da blir jeg da særlig vi at hjelp av dem vi har fått bøypler. Han smukler jo bøypler i sin bil nå ned, han fyllte hjemme ved bøyplen for Estrom, og det er han som gjørs nekvar hundra fyrer her, og så gjør han ånder vi hånden. Da er så jeg ikke alltid fall. Så for Open Doors hit jeg, hva det er deres stand, ja, og det er jo Kina, og her er Nordkorea, og så er det blevet, altså blevet en brøyere innsats. Ja. Så jeg setter dømme så i Nigeria, som Jens Christian forteller om man har løtt. Altså her er trauma, ja, og det finnes med jobb med Mati og så gjør det. Ja. Jeg var vidt jeg jo i Kurdistan for noen år siden. Ja. Her hjelper man også med trauma, at han har ISIS og alt det sorglige som er ved her. Men man hjelper også kristne hvis man har en lån, for jeg kom i gang til vi så tegnet et business, så det er for fjellene, det får ikke lån i banken, det er ikke kristne, ikke muslimer.
0: Og så blir det stigmatiseret?
2: Det blir stigmatiseret, det slipper fra meg etter, så man kan lære dem så snakke penger, kjøpe noen gøyter og sponsorere, kjøpe av mais i et år, hent gøytene kan selge starter og jule på sin remel, eller kjøpe seimemaskiner, eller vi så en av stedene, da du gjør en langt penger til å kjøpe bybuer, så han kan komme i gang til business. Det kan nøysen være i fjerde strøngstand her som en familie blir rikken av bygdene og husene er brent nyer. Så kan man hjelpe dem å føle seg av øren sted, altså bygge dem en simpel hus som greier sted. Det kan nøysen være juridisk hjelp til fengere i fengselet. Vi var i Nicaragua i fyrre, da høyte skoj for samkommeløyere og hvordan man oppfyller statslige treter. Det er et apparat som liksom rønner å kvele samkommene ved administrasjonen, men det er jo ikke lov til å undervise dem hvordan man have compliance.

0: Men hvordan får de da vite om mennesker som er forfulgt?
1: Vi har et stort netværk verden over, så mange af vores ansatte arbejder decideret med at monitorere. Og det vil sige, fordi vi har været til stede så mange år i mange lande, så kender kirkerne, kirkelederne, præster og andre, de kender os. Og sker der så en hændelse, for eksempel af voldelig art eller en fængsling, så bliver vi typisk kontaktet, og så rejser vores medarbejdere ud, hvis det er muligt, til det område, og prøver på at verificere, kan vi af- eller bekræfte, at det her det er sket. Fordi det er vigtigt for os at arbejde med valide oplysninger. Eller vi rejser ud for også at interviewe dem, som er de overlevende efter et voldeligt angreb, for eksempel, for at indsamle data på den måde. Så ud over selve hjælpen, så er det her med at monitorere og indsamle oplysninger en vigtig del.
0: Så man er sikker på, at det er rigtigt?
1: Det er helt afgørende for vores arbejde, at det bliver valideret, og vi har også internationale universiteter, som validerer hele vores proces med at monitorere forfølgelsessituationen, sådan så vi altid ved, at vi står på et sikkert grundlag.
2: Vi følger til Nicaragua, Jurevica, og hvis det er, så ringte konen til mig, da vi var. Og sier, Clement, hvorfor er det til Nicaragua? Altså, det er hva helst land. Jeg skal snakke om for filching. Ja, men tar man så vidt her, så finner man til av hva det er for noe. Det landet er fremme i sånne kommunistiske støten, som er arvetekere etter Castro og Sovjetsamveldet, ja, som sitter av valten. Og jeg vet ikke om det er så øyne jeg møter om kristne som så, men da vil jeg velge sitt valg og ta ferie med alle som kan organisere seg, ja, og kyrkjer som konverteres og noe som hur skärp och ta rejasta och ta kvar där och föra dem på alla möjliga huxande hatter. Vi mötte då Tuccio Pastoron och alla av dem tog sig på en tomat. Vi ville låga röd så att det inte var prätkommen. Och det tog jag att det är en ötte och en kovan. Och inte på samma mat som Norge är som folkförs linje, men fast som är då, alltså äkta benchen.
0: I den här specifikt här med Sahel-regionen, vem har varit där? Er det dig?
1: Jamen, det har jeg, ja.
0: Hvor er det henne?
1: Det var i Nigeria, i midtbæltestaterne, jeg var. Det vil sige, det var delstaterne Plateau og Kaduna og Benue-delstat. Og det, der er det karakteristiske her, det er, at der er faktisk en majoritet af kristne i de her delstater. Og hvor forfølgelsen mod kristne i Nigeria tidligere ligesom hovedsageligt fandt sted op i Nord-Nigeria, hvor der er flere delstater, der er 12 delstater, alt der har sharia-lovgivning, sådan ligesom de seneste 5-8 år rykket mod syd, sådan så at den rammer der, altså islamistisk inspireret vold, især fra nogle militante Fulani-stammer fra Boko Haram og så videre, rammer mål. De rammer også andre mål end kristne, men det er helt primært de kristne landsbyer, der er udsat for angreb, for fordrivelse og også for drab. Det er et billede på det, der sker i store dele af altså Sahel-regionen, hvor der også er andre lande, hvor der er svage styre, som ikke er i stand til at lave en ordentlig jurisdiktion i området. Og det gælder også på grund af, kan man sige, fremvoksende grupper, terrorgrupper, der er støttet udefra, for i hvert fald at vide fra de lokale.
0: Men hvorfor synes de, at de kristne skal være en trussel?
1: Det er altid vigtigt for os at få alle nuancer frem, fordi der er flere årsager. Og man kan sige, vi ønsker ikke kun at sige, at det er kun fordi, at de er kristne, og det er islamister, der ønsker at udrydde kristne, fordi der er flere ingredienser i den cocktail. Og det er blandt andet, at det er en kamp mellem nomader og fastboende, der kan være etniske konflikter, og så kan der også være klimaspørgsmål, som gør, at der er noget kamp om ressourcer. Men der, hvor vi ligesom melder tilbage, at her der er kristen forfølgelse, det er der, hvor vi er sikre på fra vores lokale kilder, at kristen troen er den primære årsag til, at man bliver forfulgt og dræbt. Og det har vi mange indikationer på af forskellige slags. Og hvorfor er det så nu, spørger du om? Og det tror jeg også, der er mange årsager til. Men det, de kristne kirkeledere selv siger i regionen, det er, at i et land som Nigeria, der har de kristne ledere nok sovet gennem 20 år, at langsomt har islamismen bredt sig op fra Nord-Nigeria, og man har set til. Man var bange for at blive kaldt islamofober, hvis man ligesom talte op over, eller op imod de forfølgelser, der skete. Og så har man ikke gjort noget, så man siddet på hænderne. Så nu prøver de at være mere sådan outspoken og tale mere om det, der sker. Og det er også en led i vores strategi. Vi ønsker ikke at shame nogen. Vi tror, at alle trænger til Guds kærlighed, også de her islamistiske Fulani-stammer. Vi ønsker at prædike tilgivelse, men vi ønsker også, at volden skal stoppe.
0: Johannes Kramman, stikker.
3: Det er jo et fantastisk godt spørgsmål om, hvilken forskel det gør. Inden jeg svarer på det spørgsmål, så tænkte jeg, at det kunne være interessant lige at beskrive de forskellige drivkræfter, der kan være i forbindelse med forfølgelse. Fordi nu har vi allerede nævnt to eksempler, som er meget forskellige. Og i Open Doors er det jo en bred bevægelse, som dækker hele verden. Og der er det meget vigtigt, at man ikke kun taler om, det er islam kontra kristendom, for eksempel. Det er den ene drivkraft, og den er forholdsvis udbredt i mange lande. Og der er det jo meget tydeligt, den islamiske tankegang omkring et eller andet, som man også kender fra æresdrab, for eksempel, som ikke har noget med kristendom at gøre, at frafald fra islam er et meget stort problem og anses som bevæggrund for også at straffe på alvorlig vis. Så det man mærker især, det er dem, der skifter fra islam til for eksempel kristendom. De møder en enorm forfølgelse fra deres egne også, ikke bare fra systemet og området, men også fra en familie og udstødelse. Og det er en velkendt drivfaktor. En anden ting, det er altså en religiøs nationalisme, og det er for eksempel i Indien, hvor hinduismen er blevet til stort problem for de kristne. Hvor den politiske vinde, der blæser i Indien, siger, at for at være en rigtig god inder, så skal du være hindu. Og det bliver fremmet af myndighederne i Indien, at hinduismen er den rigtige måde at være inder på.
0: Altså bliver man så sanktioneret, hvis man ikke er hinduist?
3: Ja, man bliver sanktioneret, og der er store regionale forskelle. Det er meget vigtigt at sige. Der er nogle steder i Indien, hvor det er relativt nemt at være kristen, og så er der andre steder, hvor de kristne virkelig er andenrangsborgere og bliver set ned til og bliver udstødt, og der er et hav af beretninger om meget voldsomme angreb på kristne og kirker. Og den ene historie, jeg husker, det er, at en kristen bliver gennembanket, og da han så bliver ført over på hospitalet, så får han ingen hjælp, fordi den håb, der har banket ham, følger med ind på hospitalet og truer de ansatte på hospitalet til ikke at hjælpe ham. Men Open Doors får så at vide det her og hjælper ham så på anden vis. Det tredje eksempel, eller tredje drivkraft, det er så det, som vi mødte i Nicaragua, hvor de er sådan en diktatorisk paranoia. Og det kender vi fra de gamle kommunistiske systemer, og også i Nordkorea og Kina, at der er en regering, der ønsker total kontrol over alt. Altså der er sådan en topstyring, der er så enormt finmasket. Og der er en frygt, der forplanter sig gennem hele systemet ned til den mindste menneske. Og Kina for eksempel er et enormt land, og Kina drives af en regering, som holder styr på alt, og de er det mest overvågede land i hele verden, og de ved alt om alle stort set. Og det smitter også af på det kirkelige liv, at de ønsker virkelig topstyring og også have en rigtig kinesisk version af kristendommen. Så en tredje eller en fjerde, det er så det etniske fjendskab, som Jens Christian også nævnte, det kan jo være en del af det. For eksempel i Nigeria er det en blanding af det med islam, og det etniske, og natur og ressourcer kan det også være. Så er der også en anden ting, som er for eksempel i Rusland, som omtales meget i medierne, det er, at den russiske kirke sidder tungt på det religiøse marked i Rusland og undertrykker andre kirker. Og det er det samme, der sker også i...
0: Med Kirill.
2: Eritrea.
3: Eritrea og Etiopien, altså at der er sådan en form for protektionisme. Okay. Altså, så hvis Folkekirken her på Færøerne ville tryne brødrene, altså, så står vi to, en fra Folkekirken og en fra brødrene her i studiet, altså hvis jeg som majoritetskirke skulle tryne brødremenigheden på groteske måder og uretfærdige måder, altså her er det i bedste forståelse, og vi kommer lige fra biskoppen, altså det er noget helt andet, kan man sige, men det er jo en virkelighed, der er. Men så en anden ting, og det er så organiseret kriminalitet. Altså hvis man tager mange lande i Nicaragua, altså Colombia og de andre lande, hvor kirkerne forsøger at være en positiv faktor ind i et gennemkorrupt, kriminaliseret, bandestyret land med narko. Der oplever kirkerne forfølgelse, fordi de går ind og siger til de unge mennesker, gå du ikke ind i banden, få dig et godt liv i stedet for, og så bliver kirken forfulgt, og præster skudt og andet.
2: Altså så bare det høytter af, for jeg var høytter og så sjakta, så bare skottene åpner gutt. Altså, vær nede og lønta, eller det er fedt bøtten og kjør presten. Altså... Locka bøtten ut i årslåst, eller skal jeg det, ja. Då brukar man kostskolar här, eller kostskolar för bøtten kjøpresten.
0: Så tar du bare tak?
2: Ja, de måste tacka det just det.
3: Den postkommunistiske undertrykkelse, som jo afspejler det der var i det sovjetiske samfund, den meget negative forståelse af al religiøsitet, den spørger stadigvæk voldsomt meget. Altså det er jo sådan set også drivkraften i Nordkorea. Det er en blanding af diktatur og så en forståelse af kristendommen er paria. Men så er der faktisk også en drivfaktor, som er sekulær intolerance. Sekulær intolerance. Og man kan sige, spørgsmålet er, om hvis vi kan tale om forfølgelse her på øerne, så er det sekulær intolerance som forfølgelse, at man undertrykker de religiøst motiverede holdninger og nedgør dem på forskellige vis.
0: Altså. Ja, hvor folk også bliver tavsøgt til at sige sin mening.
3: Ja, lige præcis.
2: Det er det, som vi har talsat af World Watch-listen. Du har sagt, at vi har en topscorer, og tog ikke ringkast. Men at få en karakter i midten 0-100, så er det færdigt, at det er jo et eller andet. Eller lov en karakter, men ja, men du spurgte om herskapen kan enda. Det kan han jo. Det er det, som vi trykker på. Jo, minst han har sannsyn ikke vil lande der. Navnet Jesus, ögonblickna, så är det önskapar och hät och flutja. Här som Jesus navnet vann. Och det här är hänt nekva steg. Och kan hända. Och det viskas vänligt som man sänder ut det. Och det kan täcka länge att man ska minnas till att det är bara halvt andra år sedan Svier och Daniel och skottet ska vara nöjda.
1: Och det vill jag gärna tillföra något till. För där mötte jag en präst Zakaria, på vores traumcenter i Nigeria. Han havde været udsat for det forfærdeligste, at hans kone og børn var blevet dræbt i et af de her angreb, der havde været et par måneder, eller nogle få måneder, før jeg kom derned og talte med ham. Og så fortæller han, og han var nok en særlig historie, for han var kommet hurtigt igennem det, men han fortæller, at han havde fået hjælp til igennem traumebehandlingen at komme af med at få ventileret den vrede, han havde over alt det uretfærdige, der var sket mod ham og hans familie, til at han faktisk var begyndt at allerede at gå tilbage i nogle af landsbyerne og prædike tilgivelsen. Altså, den tilgivelse, han selv havde fundet i Kristus, den ønskede han også at gå ud og formidle. Jeg tænkte, det er godt nok vildt, at du kan sige det nogle få måneder efter, din egen familie er blevet dræbt. Andre skal bruge år på at bearbejde det, og nogen, man vil altid have et sår. Men for mig så blev det alligevel sådan lidt et Martin Luther King moment, og møde en præst her, der sagde, jamen jeg længes efter den dag, sagde han, hvor jeg skal bo side om side i den samme landsby, med de her mennesker, som har, eller den her stamme, som har dræbt min familie, at vi kan bo der i fred og fordragelighed, og jeg også der kan få lov til at prædike Kristi tilgivelse. Og det er det, vi tror, der er det stærkeste våben. Det er den tilgivelse, som vi selv er blevet sat fri med i Kristus, at vi også får lov at prædike den imellem mennesker. Men det er jo det guddommelige. Det er det, der kommer til os udefra, og det er det, vi ikke selv kan skabe.
2: Det er jo sådan fuld andre, som er kommet til trick for enkla, vända vi, vilja ha i mattor att få äta stäcka.
3: Ett annat exempel är Egypten. Egypten är ett stort samfund med 100 miljoner, omkring 15 av dem är kristna. Och på ett tidspunkt blev de kristna i Egypten inställda till Nobels fredspris. Som kollektivgruppe, de fick den så inte, men det blev inställda till den, fordi hvis kristna tog hævn i forhold til det, de bliver udsat for i Egypten, så vil der være borgerkrig i Egypten. Men fordi de kristne i meget høj grad i Egypten møder had med kærlighed, og møder angreb med omsorg, er de jo med til at formidle et helt andet billede af, hvem Gud er, og er med til at holde interne strid nede. Så ved at, altså ved at vende den anden kind til, og ved at vise næste kærlighed i stedet for had, så er man også med til at stoppe volden, eller modvirke, at den eskalerer, fordi hvis man gav tilbage af samme skuffe, så ville volden eskalere. Så det er jo også en væsentlig del af Open Doors' arbejde, er et materiale, man har haft i rigtig mange år, og man skal stå stærk i stormen. Det handler om at klæde de kristne på til den situation, de står i. Fordi vi kan ikke komme som organisation og sige, nu fejrer vi lige al vold væk, vi fejrer al modstand væk, men vi kan klæde dem på til at forstå, hvordan er det så, man skal være og agere, når man er i en forfulgt situation. Og så er der en helt anden ting, som også er meget vigtig, og det er faktisk, nogle af de kristne siger, vi vil ikke have, at forfølgelsen stopper. Fordi vi er bange for, at så mister vi vores tro på Kristus. Fordi de kigger til Vesten. Og det kan jeg huske som en af de meget vigtige vidnesbyrd fra min rejse i Centralasien, at der står en over for mig og siger, vi er så bekymrede for jer i Vesten. Vi beder for jer, at I ikke må miste jeres tro på Jesus, for vi kan se, hvad der sker. Materialismen stikker af med jer. Så vi er så glade for, at vi ikke bor i Vesten. Det er en nuance i forhold til forfølgelsen, som vi også skal have med. Og kinesiske kirkeledere har også sagt, jamen de kigger på Rumænien for eksempel, hvor der var forfølgelse under Ceausescu-styret i høj grad, og så blev det et mere frit land. Men kirken er blevet svagere i Rumænien, i det frie Rumænien, end den var i det ufrie Rumænien. Og så der er nogle kirkeledere fra Kina for eksempel, som har peget på den. Og hvis vi kigger på, hvor er det kristendommen vokser, jamen mange steder, hvor der er forfølgelse, vokser den. Så kan man sige, er det fordi man bliver forfulgt, at man vokser, eller bliver man forfulgt, fordi den vokser. Det er jo måske lige to sider af den samme sag, men der, hvor man lever under pres, er man også mere afhængig af sin tro på Kristus.
0: Men var det ikke samme, som man så i det sidste år, hvor Mette Frederiksen mere og mere snakker om de kristne værdier, at det ligesom, når der kom al den her modgang, der var ikke nogen, der vidste, hvad de kristne værdier var, og hvor værdifulde de var?
3: Altså det synes jeg er en meget fin observering også, og nu taler man om i Danmark, at en oprustning, også en åndelig oprustning, og der har statsministeren også talt, kan man sige, kirker og menigheder op som en del af det, og man kan jo bare se, altså hvor er den kristne vugge henne? Altså i Tyrkiet og Syrien for eksempel, hvor Paulus havde sådan, hvor kristendom blev bredt ud, hvordan har de kristne det der i forhold til?
1: Ja, der er nogle meget spændende tendenser i Danmark, synes jeg, hvad det angår, fordi nogle af de steder, hvor vi også ser kirkevæksten i Danmark, det er jo faktisk igennem migrantkirkerne. Vi har mere end 300 migrantkirker i Danmark. Så der kommer jo folk til os med også en kristen tro, og det er måske næsten i højere grad, der væksten sker, end i de traditionelle gamle kirker i Danmark. Så det er også en gave, som vi får til os udefra med det nye blod, der kommer ind. Så det er dobbelt på mange måder, og samtidig ser vi det, som du også er inde på, Johannes, at når to så forskellige kulturer mødes, som den gamle kristne måske og andre kulturer, så skaber det også spændinger, men der er også gaver gemt i det. Det går begge veje, tror jeg.
3: Og hvis man nævner et eksempel på netop den nuance, som Jens Christian nævner, så er jeg selv præst i en kirke, hvor der er, nu på søndag for eksempel, er der dansk gudstjeneste kl. 10.30, og kl. 15 er der pakistansk gudstjeneste. Og vi skal være ærlige indrømme, der kommer flere til den pakistanske gudstjeneste end til den danske gudstjeneste på søndag i min egen kirke. Og statistisk set, så går der flere mennesker i kirke om søndagen i København i migrantkirker end i alle folkekirkerne tilsammen.
0: Det er tankevækkende.
3: Det er meget tankevækkende, at hvor er kristendommens fremtid i også det danske samfund? Altså er det måske båret af de indvandrere, som har en kristen baggrund? Det er også tankevækkende, så det er dobbelt det, men der er nogle nuancerne skal med. Det er meget vigtigt.

0: Alle er i, der bliver forfulgte, forhæmrede og jeres, og så videre. Og det går som en rød tråd igennem, ja, hele Bibelen faktisk, at det er en bog fra, eller det er forskellige bøger, Bibelen er forskellige bøger, fra forfulgte kristne til forfulgte kristne. Så det er en del af det at være kristen i verden, at identifikation med Jesus Kristus, det vil skabe modstand i større eller mindre grad. Jeg tror, I på Færøerne gætter på, ligesom i Danmark, at man ikke møder den direkte forfølgelse, men det er måske mere, ja, sådan den her snigende forførelse igennem materialisme og andre ting, som overtager vores hjerner, ikke? Men vil man stå ved sin tro på Kristus, så giver det modstand mange steder i verden. Og det har Jesus fortalt os i Bibelen, kan man sige.
1: Vi er måske blevet så fyldt op, at det åndelige menneske er forsvundet.
2: Muligvis. En af de kernebudskaberne, som vi altid tager med os, det er, at vi tror på, at det gør en forskel at kalde på Gud og bede. Altså, så vi er en bønnebevægelse også. Altså, det er virkelig vores DNA, at
1: vi tror, at bøn kan flytte.
2: Ja, vi tror, at bøn kan flytte.
3: Vi havde et blæge, som vi sendte ud fra Mare i Farjona. Og midt i blæget, nogen her i en falter, som man kan røyte ud, og mønnsen der, så kan man have en sångkastortjen. Og det er en bønnekalender. Vi ønsker så over for hver eneste dag, om værlige folk, som er ondt større truste, og som vidt. Innerlig tryck var för hjälp av att det blir en fyr. Och man hörde som frat om att det blev väldigt glädd att det hörde det. Det är ofta att det blir så önsmöld som är förfyllt. Det är alltid önsmöld att det är alltid.
2: Jag hävdar vi i kyrkjöbön kvönsson och morgon i kyrkjön som är att bia fyr de förfyllt och kristna. Och brukar ju ofta bursar ur här sådana här kalendern och nöjstnitt. Så att det inte bara blir en allmän formulering, men att man blir konkret vid navn och nu blir fri här som sitter i fångslig ädla. Och det är en stöv och anmänning om att at det forfølging, at her var det vi i bønnen, til dømes. Så bønnen en øyelig tøytning av mye pastor, og så har vi tås om at det vi at hjelpe på imske mater, og i begynnelsen var det vi bøkene, litteraturer, og det er det stadigvæk, nekker bøyplier og litteraturer, men undervisning og som annet som Clement også nevnte, så kan man også få tilfær. Altså man kan avkjøpes få blære, man kan få sms, man kan få mail, på den måten blir anmynt og rumt. Men et annet som også blir til er for at det færest vi åpne dårs. Altså det er mer personlige, som jeg nevnte i fyrsten, det er at jeg fører til sentralasia vi åpne dårs og møtte døymon. Hei en erfaring av å være kristen her. Ta skilt i det. Ta sette det seg i kroppen som er. Og til det samme som alt kunne si, som ferret ved Open Doors. Open Doors kjipa fire slukken ferron, som typisk en blanding med å være turistfer, at du øyne opplever noe, som du vanlige turister, men så er det innlagt øyne å møtes vidt ham og
3: ta turist. Ja, det er nøy å være turist, da. Slipper ikke vi inn enda malen, ikke noe? Så det stender vel øyne. Cover er å være turist, så er det en god turist, ja, så man ferrer.
2: Yeah.
3: Til det, men han har en tjeneste som kallar vi for nærvære tjeneste, presence ministry, som er ikke at det er også så reelt ansomhet, at man fer, om det skal være til verdens enda, for jeg vet ikke at det er å rønne hjelp på dem.
1: Men er det mulig så for Open Doors å legge langsiktige planer, når det er så forskelligt, hvad der sker ude i verden?
0: Det er et vigtigt spørgsmål, synes jeg. Og det tror vi på, fordi en del af det arbejde, vi gør, det er selvfølgelig kortsigtet, kan man sige. Det er nødhjælp, det er traumehjælp, det er reparation. Men selv i traumehjælpen, der er der jo langsigtede perspektiver, som for eksempel når der bliver prædiket tilgivelse, hvor der før blev talt had. Hvis vi kan være med til at ændre narrativerne, det gør vi blandt andet via traumacentret. Men også, vi har sådan flere langsigtede indsatser i gang, fordi der er jo noget, må vi erkende, som ikke bliver repareret måske i den her generation, hvis vi kigger på Sahel-regionen. Men hvor vi er nødt til at tænke ud over den her generation, og måske tænke på den næste generation og den næste igen, og have de langsigtede planer. Og noget af det, vi arbejder med der, det er, at vi har udformet nogle læseplaner for et kursus på 3 forskellige universiteter i 3 lande i Sahel-regionen, hvor vi udbyder et kursus i religiøs literacy. En øget opmærksomhed på det her med læsefærdighed, vil man oversætte det til på dansk. Det, at man er opmærksom på tros- og religionsfrihedens rolle, også som en menneskerettighed til at forandre menneskers livssituation fra et dårligt sted til et bedre sted. Og det gør vi på den måde, så vi udvælger nogen, som selv har været på en eller anden måde eksponeret forfølgelse på grund af deres kristne tro, at tilbyde

0: tilbyder dem et stipendiat til at læse det her kursus. Så det er noget, vi forventer os meget af, fordi det er også noget med, at vi skal ind og forme næste generations ledere, også med at præge dem med det her med tros- og religionsfrihed. Det er altså en helt essentiel ting i forhold til at opbygge retsstater, hvor mennesker har lov til at tro det, de vil, uanset om du så er kristen eller muslim eller animist. Det tænker vi, det er sådan et eksempel på det.
1: Og så kan man ikke lade være med at tænke på, hvorfor er de her mennesker, som er udsat for vold, og at deres børn bliver dræbt, eller konen bliver dræbt, eller de ikke får deres arbejde, fordi de er kristne. Hvorfor er de så kristne? Hvorfor afsiger de ikke bare kristendommen så?
2: Ja, det er, jo,
1: er det ikke nemmere?
2: Altså, det er jo even naturligt. Man skal læse Jobs bog. Det er jo just ofte. Han siger jo, jeg kan ikke etter det. Og så føles det, jeg kan ikke under det. Du følte det som om at jeg får gentje og trygg på en gang til grunn der, ja? Men hon var jo styrst utanfra. Hon kommer fra herran, hon kommer innanfra og anten ber henne.
1: Er han faktoren ikke torfer at greia enn hun sekularisera og hun vestlent ikke?
2: Jo, så mamma høyra da, jeg vet ikke. Jeg mener vi er til det spillegrensferien her, her ser han i assosjonen jo nesten, han ser en eld som brenner her, og en stendur rønner og slatt ikke elden, ja. Yeah. Med äldre en gång så var bjärsta i kvar från 2000-spannen och så från det utlagt och tar det att Einstein rattan för just att dra olja och det är anten. Så det som inte borde bor till, ber till alltså.
3: För exempel på ett svar på det spörsmål. Jag håller många foredrag och många av dem är i kyrkor och där är det spörsmål förhållandevis nemt att svara på. Det tolkar man det som ett åndeligt spörsmål. Det handlar om att Gud griper in, där är heligånden. Alltså det vill säga det är den åndeliga världen där gör en forskel. Du får en gudsrelation. Alltså det förstår man i en kirkesammanhang. För det är ju hela kärnan i den kristna tro att det är ett fällskap, en relation till Gud. Och med den relation så är du ett annat människa. Men det sjove är att jag prövade så att ställa det samma spörsmål en gång hvor jag hade foredrag i äldresagen. Som er en sekulær sammenhæng. Og jeg holdt som et foredrag med det for øje, at det var en sekulær sammenhæng. Men så tænkte jeg, at jeg stillede faktisk dem det spørgsmål, du stillede os lige nu. Har I et bud på, hvorfor de ikke bare dropper det der? Og det var tankevækkende for mig at høre deres svar ind i den sammenhæng, fordi ingen af dem svarede selvfølgelig det med fællesskab med Gud. Og, altså den, hvis du piller den religiøse dimension og åndelig dimension væk, og skal forklare det på rent sekulær niveau, Så er det jo svært at forstå. Altså, der er jo selvfølgelig nogen, man kan sige, jamen er der en mere næstekærlighed i den kristne sammenhæng end måske den anden. Men hvis du piller al den åndelige dimension ud, så er det jo et meget vanskeligt spørgsmål at svare på. Hvorfor vælger du en mere besværlig tilværelse, hvis du kan vælge en lettere tilværelse?
1: Det er måske det, som er styrken i kristendommen. Det er måske bevismateriale på, at det er levende.
3: Det er helt klart det, der det har også har betydning for mig som præst i en rimelig sekulær sammenhæng, at møde kristne, som, hvor det koster dem enormt at tænke, hvorfor er du så tåbelig at vælge det? Det må være, fordi det er sandt. Det må være, fordi det er en relation til Gud, og ikke bare et spørgsmål om at vælge mellem æbler og pære. Altså et smag og behag spørgsmål. Og det italesætter det også, når man så er sammen med dem, og siger, det, at vi er under pres, er det, der holder os så tæt på Kristus. Vi er simpelthen så afhængige af at bede til ham og læse i hans ord. Altså vores fællesskab med Jesus, siger de selv, når man møder dem. Og samtidig er det også med til at udfordre mig som præst og forkynder, hvordan er det med min egen tro? Hvordan er det min egen relation til Gud? Så jeg vil sige, det er noget af det, som har holdt mig kørende som præst og givet mig en ny inspiration til at forkynde og netop mødet med de forfulgte kristne. Så jeg plejer at give mine foredrag nogle gange den her titel, hvad har jeg lært i mit møde med de forfulgte kristne?
0: Jamen, der er et vidensbyrd fra en somalisk kvinde, Ayesha, som vi har fået lov til at hjælpe på forskellige vis. Hun er blevet forfulgt og fordrevet fra sin landsby, fordi hun konverterede fra islam til kristendom, og blev så forfulgt og forsøgt dræbt, men undslap så. Og hun siger, hvordan kunne jeg gå væk fra Kristus? Fordi hun blev også stillet det her spørgsmål. Hvordan kunne jeg gå væk fra Kristus? Det kan jeg ikke. Det er hos ham, jeg har fundet sandheden. Og hun siger, jamen, jeg kan føle mig nedtrykt, og jeg føler mig slået mange gange. Men det er hos ham, der har jeg bare en særlig fred. Og det er der, jeg føler mig fuldstændig anerkendt og unik. Anerkendt for den, jeg er. Som kvinde, som somalier, som menneske. Der er ikke nogen, der prøver på at tage det fra mig, som jeg er. Heller ikke min tro, fordi i Kristus, der har jeg fred. Der har jeg fundet alt det, jeg har brug for. Så det synes jeg er et stærkt vidensbyrd, som over for mig fortæller, jamen, der hvor du bliver presset i din tro, der griber Gud ind. Det synes jeg, vi har så mange vidensbyrd på med en særlig hjælp. Og der oplever mange, næsten helt fysisk og bogstaveligt nogle gange, at Gud tager og holder dem i hånden og går med dem igennem den der ild. Det er lidt svært at forstå, måske på afstand, men det er det, vi får så mange beretninger om.
2: Så kan man gøre, man kan være vidt til at bia, man kan være vidt til at tjeba, og så kan man løsne
1: færre. Gjester og kreto, og i dag var Jens Christian Lund Jensen, Clement Eliassen og Johannes Fonstad. Det var Jon Sven Heinesen som sette sendtisjene sammen.

hey ab. Nu det en løyt en søyan søynast hey ab. Kossi vekri oppe. Det betri enn her nu? I elste hey yngst sagt a vitte fyrr og nekka oftare. Du visste I allt I okkurs gott og okkurs nøyt a fortelja mig. Mildur fytte stortlige maver.

0: Vita var sent. Morgenstund som Gimme Olsen, prester, skriver jeg og les.
1: Hei, Ellen.
2: Hei, Anna.
1: Hvem morgen hese vikene har ferdags nikvans i om sanser?
2: Ja, det er ferdag, og i det er det høyre sansen vi ferdags kan han ha rett.

0: Så hver mandag morgen og 18. mai og videre til røy vi først om morgensendingen i Hesa Vikna. Og hette Vika nummer 21. God morgen, Rama.
1: God morgen, Jakob, og god morgen, Ferger. Ja, et hending av rykte vikskiftet ferie at rom. Utrådda kappinger, tonelaga kappinger, stevner og ja, kvært var det.
0: Ja, akkurat. Det har vært jo med andre bata, stevna og håndballtren, sikreie. En øyne fyr.
1: Ja.
0: Nå skulle vi til HM og i manns håndbølte for første fyr. Og hva vant du landet helt til du at du en 6000 føringer fyr av flå?
1: Minst.
0: Ja, ha?
1: Ha, det liksom blevet fast nu, så han nekker først at jo. Hei fyr av vi landsin.
0: Ja, jeg råk vi nekker lengt som bestemmer
1: Ja, det kan godt være.
0: Nå fyr av vi til atter i januar og til atter i Tyskland.

0: Vi da var sendt. Morgenstund som Gimme Olsen, prester, skriver jeg og les.
1: Vi fann jo å sende fotbollspratet til Trøndervatnamar i Vester.

0: tøyne, og etter en arbeidsdagen så var jeg pura ferdig ved bøgnen, altså jeg hei illt, og det føltes som jeg faktisk finner ikke betendelse ut i det, altså det var jo høyt, og det benket jo, og det var hundene til. Så får jeg etter laknen, og sier til Vittøy, og det bøgnet ved jo, ja, men jeg vi satte det vitt til søgnast, at det skulle fyre til å pensjonerast, og så ser, og jeg ben ikke fyre til jeg verlodgen fra nu av. Men først må vi lukke, skanna bøgnene og vite om det sitter lukket ut et eller annet, så ser jeg, og jeg føler i panikk. Til jeg satte det i Østene Vimmet, ta valgte jeg så å fære HFS den fire, men så får jeg arbeide bøtt noen, og du vet, mot at jeg hadde så glemt det. Men etter jeg så var det så, i alle mer ikke, jeg vil pensjonere som 33 år gammel, altså 32, omskyld. Så også, jeg var skvært, og jeg er så først, jeg tar eksempel til henne, og ringte til stjøren som er, ta hverandre stjøren, og sier at jeg vil slippe i Orla, og gjøre det her, tog jeg at, altså hvis det ikke ble det, så måtte jeg si opp, og så sier, og det var hun helst å la vi på, så hun sier, ikke problem, vi kører de Orla, og gjøre det her. Og så var det som, ok, jeg må si alt for den, hevende inntøket, så, beste vimmeren som er, Rune, han arbeidde til Tjabakkafrost, og sitte nyrre, og arbeider, og fører laks. Han sier vi med at en kollega som tar meg akkurat sagt opp, og spurte meg ikke bare hva å prøve. Altså, jeg søker til arbeidet. Jeg ringte så til formannen til honom, og han var og syntes, på tar jeg akkurat spørst elerner, om akkurat tar meg hva å komme inn, at innan fører fisk, tog de hadde ikke nærkant sett folk og hatt starve som ikke er reale i æren til at du kjenner ikke til det. Og under første dager at han har et loksår, så ringer han til meg og spør meg hva å prøve. Jeg begynner 1. august. Og jeg sier, og jeg får å prøve jo, og jeg gjør det enn. Det kan ikke stedet å bo etter den sørste skanningen og hva lakene sier. Så jeg vet ikke ordentlig enn. Kaffe det hentet, jeg skal ha lort Petra utenfor meg, men jeg tror jeg visst ordentlig vel, og folk også sier, hva tre man skal til å sitte nedi og arbeide, og hitte etter fiske med noen svimer, altså da er det. Men jeg må inne da, jeg har gjort det skal øtla alltid, jeg tror jeg visst så vel, og til jeg tror jeg flyr et sted, selv om jeg sitter og hitte etter fiske.
1: Og kan vi ikke just er Runa noen bjerstalløy? Runa, du fannst løsklene etter å ta hård vidt. Hva gjør det glede?
0: Det gjør andre folk glede alltid. Man nevner en periode som øyne hjelpte meg ølenek og styrte meg som menneske ølenek. Det var i 2014. Da og døtteren til Marsten Kurberg ble sjuk. Og Marsten og konen, vi bøtt noen i nødt til å fære til Danmarskar. Att vara och är uppbestämt att jag vet inte hur långt det skulle vara. Och Marsten manglar en badnagente. Och jag var akkurat blivit opererad och böjde någon. Så jag visste inte vad annars skulle göra. Så jag skrev till Marsten och bjöd mig fram. Att vara badnagente. Men jag var färgen och det var nere. Så jag det var inte bara, jag skriver bara till honom. Och han ringde så till mig böjna vägen. Och spyr om en möjnta. Tog att det var så nek folk som hade gjort sig till att hjälpa och allt det där. Men han kände det inte ordentligt. Men hvis jag mötte det så köpte jag mig billett. Alltså, bojna vägen. Och jag säger ja. Jag halte att jag kan. Sjukra melda lika väl och bara uppstämt att tog. Så jag halte att jag inte trodde det är. Så var det i Danmark. Och här gick, alltså jag bodde inne i hotell Torshavn. Och passade jag fyra bort till Marsten. Jag var inte bliven 21. Det hever ösna var en öliga, vad ska man säga, ett väntepunkt om mina löv. Som jag nämnde i ären så var jag Black Cross, men du vet, vi var inte ordentliga. Jag var blivna sin till klokare, men jag visste inte ordentligt. Jag själv har funnit balanserna. Och tamperiotan i Danmark, och hon är... Så man du ankersväckna är det en god tog, men ojönare öliga sverare tog allukavall. Men det største med Ølenek tog at altså, etter jeg fikk bare vite, altså, fikk bare underskrift på hvordan vibrer ikke lov vi er. Men at jeg skulle være den største personen enn alle togene og gjennom sånne sverre støve til togbånd. Gjør det når jeg var med, tog at nå fikk jeg egentlig givet Marsten til etter som han har givet mer. Men jeg vaks Ølenek. Jeg skulle være her som den største personen. Som 20 år gammal. Så ankers vekna det som jag har och i bagagen eller så ser har vi just med till han som är ju där. Så det är akkurat som det är att kvar för er just för tikkon.
2: Mm.
0: Tog att allt falskt som är runt om tackar så väl emot mig så har vi bara att geva efter att lasta ni här som är.
1: Ja, det var något att ni hört och damna chatter och sann och sya. Ta i tos av vi tjena deg inn, ta seg til flennande, er totalt ørvuse, jeg har bei at jeg har det og er samkjent. Følte du ørvuse noen gang?
0: Det ringte ikke å føle det, jeg vil alltid finnes det vidt.
2: Mm.
0: Altså, alle mine skoler er fikk skjelt, fire hetter og hatter og ufrielig, og jeg var alltid pjøy her som balladen var. Selv om jeg ikke var han som gjør det da, men jeg var alltid her som det var spennende å være. Hvor jeg ikke kunne til hattar, og hvor jeg ikke kunne til å være som henne jentner. Så ja, ankersvekkene føler jeg med annerledes. Mm. Men jeg halte slett ikke at jeg har ringt ting. Altså, det er jeg ødelig for dem.
1: Det er funnet.
0: Ja, det er faktisk funnet. Det skulle ikke være lykke. Det er rævlig åndsamt hvis jeg ødelig for lykke.
1: Du visste ikke, Anders, at du har alltid hatt det. Visste du at du var samkjent til, ja?
0: Nei, heller ikke. Jeg har nok innast inn alt jeg vet av det, men omkant i hoksomta. Har vi haft kjeikar og så ser jeg, men nei, det var ikke før en effekt samband vi nå var det i åndesnatt som er, i 2016, at jeg fann noe til, ok, heldre kjær er just mine, men jeg heter Finke samband ta, men vi kom så ikke sammen før en 17 etter. Men ta, altså, jeg har nok ikke hukset tankene er for 16.
1: Det er at du er samkjent. Har du hørt noen for det?
0: Nei.
1: Eller føler du noen at noen ser skreft til den i Klaksvik?
0: Nei. Ongan tog. Jeg har ofte hukset om det. Tog at tog folk har haft hva å spyrre inn til det. Ur havnene, som man sier. tog at Klaksvik er ganske sint konservativt. Og jeg har ganske hva å hukset. Men jeg har virkelig omgant og følt at nekker ikke skøfter på meg, eller ikke vil ta seg ved meg, eller ikke vil ta i hånden av meg, eller jeg vet ikke. Nei, jeg har omgant og følt nekker negativt til det, helt ikke fra familiene. Så det er bare veldig en perstre av det.
1: Hva er det for din egne søve lært til om menneskehjelte?
0: Min søve har øtlet for hun lært med at altså, hvordan vibrasjon vi er, men jeg vil styrre at du er nok sånn jeg selv er ankersvektet. Altså, jeg har jo kun valgt å bare sette meg og sagt, hva skal jeg, so be it. Jeg tror ikke mer, eller jeg orker ikke mer, eller akkurat i den dår. Men det var helt ikke noe som jeg har gjort til. Altså, tror jeg at man hever bare åtte liv. Og hvis livet er godt og ordentligt, så burde det være rydseligt.
1: Ja, til vi begynner vi til en citat, akkurat som du sier nu, at tilværende blir avgjørt ut fra hva du vil fokusere på. Hva vil du fokusere på i det?
0: Ja, det er, altså, taskan, altså, ryggsekken som er fotler av erfaringen, altså, bare på godt og alt, som man sier. Men jeg velger å fokusere på at jeg går og tenker noe min løyve, det som er rikka, de følelsene som er gøy for meg og vi med. Tog at de negative vi-mestingene, eller hva det som skulle være, altså, jeg får spørre det noe. Og jeg får helt ikke ordentlig tvunge negeren at helt noe annet om meg enn de menneskene som de har dannet seg. Det er jo ikke mer enn å tro jeg kommer til det punktet at det er ok å være annerledes, det er ok å være kjetter, det er ok å være över och allt det här. Men ankers vägna så är det upp till tun vad du väljer att bruka det till. Du som säger, jag kunde bara sett mig så här och sagt, åh, liv och hever värre skräpa i tumsmål. Men eftersom liv kan bli så rejäla längt förhoppningsvis. Och hvis jag bara ska gänga sur och förnärma innan allt det som hever värre tjejligt så kommer jag omgående på sig ur det. Alltså, så kan jag bara sur alla tunar. Och det är liksom ta hjälp runt dig. Det så blir allt negativt. Alltså, hvis du först har en negativ anhållning så sörs du bara ringa och i ötlån och alla ställen.
1: Ja, och kvar vilket gäster har vi runnat någon bjärstallöj. Vi skulle ända vid en läge, men kanske syndra apropå till läge, har du ett motto?
0: Ja. Alltså, sängren här har vi med Ulla Kärder. Han kom ut i 2019. Fredrik skall likva så måtte jag faktiskt spyrra några vindfolk. Kvann sang till Hilde att vara min undlingssanker tog jag att jag har så nekva sanger som jag har lust efter. Bär ta i värld på att det ringaste ta var det mest sådana tunger, deprimerande och wow, det är så synd det mer och du vet. Men så du vet, så kom snär sankren ut och ta var det så hårt varskvärt och ta var skönt att börja att ta i synd det last att jag såg att det gav attention i omkron. Men den sangren har liksom fyllt med alla ärna. Och jag har alltid verkligen att det är en sanger som jag vet inte, jag blev väldigt glad att jag hörde den sangren. Och jag brukar känna sig alltid att jag är stäv landslinnen. Att jag lägger ett distar över ut. Så det är alltid den sangren jag kör för att minna mig av att liv är gott.
1: Good life, Adam.
0: Ja.
1: One Republic.
0: Ja.
1: Tack för att du pratade, Runa, och allt det bästa.

0: beinleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til beinleis tonleik ur Studio 5. Og det og Karmanner tog av Sinter Ørvuse. Studio 5 og Løyte rom og Øtlån, og vi i Sentingene, og tog være sunnkje og i forhøtlen i SFR. Talan om kamerkåret Dorimus, som så gjennom 1993, hever steg i fire vel fire reik av en konserton, vi nærvere og står om musikalitetet. Rønt og sangarner, som vi kjører i sambandet vi sommartoner, hever 6-8 konserter om året. Særlig i Norge-Jutlande, her kåret hever heimsted i Aalborg. Kammerkåret Dorimus hever samstarvet vi Aalborg Symfoniorkester om framførsler av større verskunn. Repertoaret til kårenån fevner voja og i klassiske kårtonleisnån. Tallene bæg om eldre tonleik, romantiske tonleik og nødkjære versk. Velkommen, Doris Kjergaard, dirigent, og velkommen, Dorimus.
2: Tak for det.
1: Hvordan opstod ideen til Dorimus i sin tid?
2: Ja, det var mange år siden. Først i 90'erne gik jeg på Musikkonservatoriet i Aalborg. Og der var vi en håndfuld sangere, som gik sammen med nogle andre dygtige amatørsangere i byen, som lavede det her kor, som kom til at hedde Kammerkoret Dorimus. Det blevet en sammentrækning af Do, Re, Mi, og så musik, og så blev det til Kammerkoret Dorimus. Og så har vi holdt ved siden.
1: Ja, hvad synes du kendetegner Dorimus' lyd og udtryk?
2: Vi vil gerne, at vi arbejder meget med tingene, så det bliver rigtig flot, og sådan at noderne ikke bare bliver en ekspeditionssag, men at vi rører folk med vores musik. Vi vil gerne give folk en oplevelse med hjem, når vi har lavet en koncert, så de ikke bare klapper deres hænder og siger, hvor var det flot, men så de siger, det rørte mig, eller det betød noget for mig at høre lige netop den sang. Så det er det, vi gerne vil.
1: Og sangerne, hvor kommer de fra?
2: Jamen, de kommer fra Nordjylland, de fleste fra Aalborg, men der er også en del, der tager afsted fra Skørping og fra Støvring og fra Jøring og fra Hals og fra Fjerritslev. Ja, det er sådan lidt større opland. Man finder det kor, som man synes, man kan finde i hak med. Så det er os.
1: Men sætter du krav til dem, som har lyst til at være med i Dorimus?
2: Ja, vi har en optagelsesprøve. Og det er jo både noget med at kunne lidt noder, synge lidt efter noder, og også have et rimeligt gehør, og så selvfølgelig den stemme, som kan passe ind i klangen til dem, vi nu er. Vi vil gerne arbejde meget med tingene, og det skal man selvfølgelig også være indstillet på, så man kan sætte hver torsdag af til at komme til kor.
1: Og ja. I har hvor mange med på turen her på færgerne?
2: Ja, vi er 24 i koret, og så har vi lidt ægtefæller med også, så det er en god flok. Ja.
1: Hvad kan man sige om repertoiret, som Dorimus synger?
2: Vi synger mest kirkelige ting, fordi vi mest synger i kirker. Og så synger vi rigtig mange nyere nordiske ting. Ja, Carl Nielsen er jo så ikke nyere. Ham har vi sunget en del. Vi har sunget Knut Nystedt, Levkovic. Vi er også glade for romantisk musik her. Til efteråret skal vi opføre Brahms Requiem med Orgelledsagelse. Vi har prøvet det en gang før, det var rigtig godt, så vi glæder os til at skulle gentage det, både i Aalborg og i Randers ved to koncerter. Så et bredt repertoire, ja.
1: Vi får lov at høre fire sange i dag.
2: Ja.
1: Ja, og så tager vi først to, og så mødes vi igen til en lille snak, og ja. Så slutter vi af.
2: Ja.
1: Hvad bliver det første, som vi kommer til at høre?
2: Det er Canon to Joy af Paulius Saint-Dié, og han har skrevet det værk. En lille kanon, som bare har et helt særligt udtryk, når man står der i koret og synger det. Ganske kort. Og bagefter synger vi en norsk Svein Møller, Plans for Peace. Så det er de to, vi starter med.
1: Ja, vi glæder os. Så Doris, da I er klar, så vil jeg sige, værsgo. Og det er altså koret Dorimus, som vi kjører i Førjon, og for at have flere konserter. Den første hånd langt i kvöld og i Göte kyrkje. Men det samband vi sommartoner, og det blir til at suttje skrona og heimasynne sommartoner.fo. Så ser vi ikke så vel.

0: Her hørte vi altså Kåre Dormos, beinleis her ur Studio 5, som hessa fyr ur forhøtlene og i kringvarpen noen til så leis at det og 24 i Kåre noen, og det er ui så neiv til at vi ui utvarpstående. Og så har vi igjen fått doisk, jeg går igjen til mikrofonen, og ja, du har arbeidet med kor i mange år. Hva fascinerer deg ved korarbeidet?
1: Det fascinerer mig at have et instrument, som aldrig er det samme. Hvis man har et klaver, så kan der selvfølgelig være noget med stemning og noget med temperatur og noget, som gør, at det ikke helt er ens hver gang, når man sætter sig til det. Men et kor er aldrig ens. Der kan være nogen, der har haft en dårlig dag, der kan være nogen, der er lidt forkølet, det kan være, der er en dag, der mangler 2-3 stykker på den ene stemme, så det lyder lidt anderledes. Og så er det hele taget folks veloplagthed og forberedelse til korprøvene, til koncerten, spiller ind. Så det fascinerer mig at kunne arbejde med levende mennesker, og så få en samlet klang. Det er jo det, der er målet, ikke? Også i kor. At alle de der forskellige stemmer smelter sammen, så det bliver et samlet indtryk og en samlet klang.
0: Kan korsang noget, som andre musikformer måske ikke kan?
1: Ja, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg synes jo, korsang er vidunderligt. Så jeg synes, det kan noget, både fordi at mange er sammen om at lave et udtryk, og så har vi altid den der tekst også. Ja, som så skal formidles sammen med musikken, så det smelter sammen.
0: Ja. Og hvordan er det med det sociale? Hvilken betydning har det, når mange mennesker kommer sammen for at synge?
1: Ja, men det betyder jo også rigtig meget. Hvis man ikke har det godt sammen, så kan man heller ikke synge sammen. Og hvis man har sunget sammen, jamen, så har man det også godt sammen. Vi gør rigtig meget for at have det godt sammen også. Vi har altid kaffepause, når vi synger om torsdagen. Men sådan en fantastisk tur som her til jeres skønne Færøerne, det betyder også rigtig meget for vores sammenhold. At vi får nogle oplevelser sammen, samtidig med at vi har jo koncert hver dag, og søndag har vi både en gudstjeneste og en koncert, så vi er jo meget på. Men samtidig leverer vi noget sammen og får de der fælles oplevelser. Det betyder rigtig meget for koret, også når vi kommer hjem jo.
0: Så, ja. I har kirkekoncerter her på Færøerne, blandt andet. Er det for det meste i kirker, I synger?
1: Ja, det er det nok. Altså, jeg synes, der er simpelthen så meget flot kirkemusik, og så er der rigtig mange flotte kirkerum, og det smelter bare sammen på en helt speciel måde, at man kan få lov til at formidle det i en kirke. Så ja, det er mest kirke. Men altså, vi har også, altså, vi har jo lavet juleoratoriet sammen med symfoniorkestret i Musikkens Hus i Aalborg, og vi har sunget i Tingbæk kalkminer til levende lys og flagermus og på Svinklo Badehotel. Altså vi tager de opgaver, der kommer,
0: okay.
1: Men fortrinsvis i kirker, ja.
0: Ja, og du nævner rejsen her til Færøerne. Hvad betyder rejserne for koret, både musikalsk og menneskelig?
1: Det betyder meget. Altså folk sætter jo også rigtig meget ind på det, ikke også? Betaler for at tage med og sætter fridage af til at kunne tage afsted. Vi har jo rigtig mange folk, der har været ude og finde ferie for at kunne komme afsted. Men det betyder rigtig meget for vores sammenhold og for korets fremtid også, ikke også, at vi vil hinanden og får sådan en fælles oplevelse.
0: Ja. Jeg tænkte til sidst at spørge dig, nu har du været i gang i mange år. Er der et værk eller en koncert, som har gjort særligt stort indtryk på dig?
1: Ja, det er lidt svært at sige, hvilken koncert det skulle være. Vi har sunget små steder, vi har sunget store steder. Jeg vil nok sige, det der sådan gør mest, og det er sådan mest generelt, det der gør indtryk på mig, det er, når det virkelig smelter sammen. Når alle er fuldstændig 100% koncentreret om, at det er det her, vi leverer. Og det er det her budskab, vi gerne vil ud med. Og det er den her klang, vi synes er flot. Når alle virkelig trækker på samme hammel, så løber det koldt ned ad ryggen. Men ja, det er sådan små øjeblikke, der kommer, ikke også? Så det er nok ikke en speciel koncert, jeg tænker på. Det er sådan mere de der øjeblikke, de kommer ind imellem i mange koncerter, heldigvis.
0: Ja. Hvordan kan du som dirigent gøre det sådan, at det hele går op i en højere enhed og smelter sammen?
1: Ja, altså jeg har jo brugt en del tid på at dygtiggøre mig som dirigent og fået en masse kurser. Vi har for eksempel været i Leipzig, hvor jeg var på dirigentkursus hos Morten Juel Jensen, hvor koret var instrumentet, som jeg så havde med, ikke? Også som jeg fik undervisning hos. Så jeg har prøvet at opsøge dygtige lærere, som kunne formidle den der, hvordan får vi det her til at lyde ens i koret? Hvordan hjælper jeg koret som dirigent også? Det er jo også det, det handler om, at man ikke står og gør det sværere for folk at synge, men at man faktisk hjælper dem med de høje toner, med de dybe toner, med de steder, der er svære.
0: Ja. Folk, som kommer til jeres koncerter her på Færøerne, hvad kommer de til at høre?
1: Ja, de kommer til at høre halvt færøsk og halvt dansk-nordisk. Vi har nogle gamle færøske salmer med i nogle nye arrangementer af Kåre Bæk og Erik van Wuchstein. Og vi har også vores egen huskomponist, Mads Kærgaard, som har lavet et arrangement over en gammel færøsk salme. Og så har vi tre sange på engelsk, både med tekst og musik af Pauli Sanderia. Og vi har en uropførelse af Olavur Jökulldal. Det glæder vi os meget til. Det er altid noget særligt, når nogen har brugt tid på at skrive musik lige netop til vores kor. Så det er sådan et lille barn, vi prøver at vise frem og håber, at vi kan opfylde opgaven. Ja, og så synger vi en smuk sang om længsel og søgen af Teitur Larsen, hvor vi kaster os ud i at synge på færøsk. Så det er der mulighed for at opleve også.
0: Ja, ja. Hvordan har det været at træne frem til det?
1: Åh, jeg synes, det er lidt svært. Men vi har nogle rigtig dygtige sanger i koret, som er gode til at lære det. Vi har også en sanger, som har boet på Færøerne i mange år, som har arrangeret rejsen for os og har kontakter, og som har været rigtig dygtig til at formidle udtalen af det færøske. Så ja, og derudover så har vi både noget dansk og noget nordisk. Ja, et blandet program.
0: Vi har hørt to sange med koret, og jeg er så heldig, at vi får lov at høre to til. Det var meget smukt, det vi hørte først. Hvad kommer vi til at høre nu?
1: Nu vil vi synge en lille sats over Fader Vår,
0: okay,
1: af en islandsk komponist, Asgeirsson. Og bagefter synger vi en Tove Ditlevsen-tekst, Så tag mit hjerte, med musik af vores egen huskomponist, Mads Kærgaard.
0: Tak for samtalen, Doris.
1: Ja, selv tak.
0: Ja. Og I kan gøre jer klar igen. Og det er altså Kåre Dormus, som nu fører sin tja. Det er sørste og i hesses sending, men det som vil jeg høre mer av, her går med å like her til tja. Det er at Kåre hever flere konserter i samband med sommertoner. Den første langt i kveld, i Gøte Kyrkje, til klokken halvgån 8, hukse. Og hinner konserterne er sørste av heimassøyene sommertoner.fo.

Langs verden vei jeg gauer tånar tjaglontan. Og kjenta rødden som her sank, ja, det var ungen minne, en Eirik Johansen, som jo i ena tøy sank saman vi gluntan. Og nu færa Steinar Engelbrektsson band er spyrja, vil du danse?

0: Ja, sannelige danselier og gauer, taunar tja Skandinavia. Ingen som du. Og vi truva ui ein gauan norskan atræt hesa lødena, og te verur ein så fralugor valsor. Nå har sommeren kommet til Norge, eider han, ekvelia hoskande, nu ui 16. mai stendur fyrir duron. Vi høyra Ronald Holmberg.
1: Når bjørka står gulnet på fjellet, har høstfarger kledd vår natur. I nord og i sør synker sola, for vinteren står ved vår dør. Vårt landlige svevar en årstid, snart vår sola

Bara, ja harrei, ja spildur nutje tøvnar, tja Black Jack. Og nu til ein så vekran og sjelara kjentan tøvna tja Striplers, se på oss.

Ja, Ingemars, alt og gauir. Og vi færa vojare vi norskon taunon, Steinar Engelbrektsson band, veit du hva jeg føler?

Veit du hva jeg føler? Ja, vi tar du her. Hentan opera vekra sangen, tja Steinar Engelbrektsson band. Og nu vi kommet så mykje langt da vi færa truiv og ta nast seinasta sangen, og i hesson parsten opa ta. Og heser bæir sustå vera sjålsagt eisene norskjer. Nu ta kontrast som færa djev og gån vekra sangen, vi må ta den tid vi trenger.